by the Kids fra Kim Wilde, Kids in America. Med The Kim Wilde 80's Show, nu har vi i stedet The Bryan Adams Radio Show hver søndag fra kl. 10 frem til 14 her på Radio Alpha, og eksklusiv kun her. Nu er det The King of Pop, Michael Jackson, og hans Black or White. Her på Alpha.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Radio Alfa.